ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თბილისი ამოვნება. ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
9: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
12: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალათაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში.

0: შენობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების

0: ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500 0525 99.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: კახელ სიძეს იმერელი სიდედრი ქორწილში.
11: შვილო, ამოიღე ხმა. ამიიღე ხმა, შვილო. განხიარულე სუბრა. ამიიღე ხმა, შვილო, ძალიან გთხო.
12: რა უნდა თქო რა, გალო რა, რა უნდა თქო.
11: ძალიან გთხო, შვილო, ამოიღე ხმა. ამოიღე შვილო.
12: დადი ხალო შენი დედაკი მო.
11: ევასე შვილო, განხიარულე სუბრა. დედაგინეც.
13: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
14: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყვითელი ცხელება მწვავე ვირუსულ ჰემორაგიული დაავადებაა, რომელიც გადაეცემა ინფიცირებული კოღოს საშუალებით. პაციენტთა გარკვეულ ნაწილს სიყვითლე უვითარდება დაავადების მძიმე ფორმის დროს და მკურნალობის გარეშე ლეტალური გამოსავალი მოსალოდნელია შემთხვევათა 50%-ში. ყვითელი ცხელების სპეციფიკური მკურნალობა არ არსებობს. მკურნალობა სიმპტომურია. საქართველოში ადგილობრივი შემთხვევები დარეგისტრირებული არ არის. მიზეზი ყვითელი ცხელების არის აფრიკასა და სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურობა. ურბანულ ზონაში მტარებლებს წარმოადგენენ ადამიანები და აედეს სახეობის კოღოები. ტყეში კი ინფექციის წყარო და რეზერვუარი შეიძლება იყოს გარეული ცხოველი. დაავადება გადაეცემა ინფიცირებული კოღოს კბენით. ამავე სახეობას გადააქვს ზიკა ვირუსი, ჩიკუნგუნია და დენგეს ვირუსი. კოღო ინფიცირდება დაავადებული ადამიანის ან მაიმუნის კბენის შედეგად. დაავადება ადამიანიდან ადამიანს არ გადაეცემა. ყველა ადამიანი ხდება ავად, ვისაც აქვს რისკის ფაქტორებთან შეხება. დაავადების გადატანის შემდეგ ადამიანს უვითარდება მყარი იმუნიტეტი. ვაქცინაცია ყვითელი ცხელების პრევენციის საუკეთესო საშუალებაა. ვაქცინა უსაფრთხო და ხელმისაწვდომია. ერთჯერადი დოზა უზრუნველყოფს დაავადების წინააღმდეგ მუდმივი იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას. ასევე მნიშვნელოვანია მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის შესანახი კონტეინერების დაცლა, გაწმენდა, თავდახურულ მდგომარეობაში მოყვანა. პაციენტმა კლინიკური ნიშნების გამოვლენისთანავე უნდა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, რათა ექიმის მიერ მოხდეს დროული კლინიკური დიაგნოსტირება და შესაბამისი მკურნალობა. სუსტი დიაგნოსტირებისათვის კი აუცილებელია კლინიკური დიაგნოზი დადასტურებული იყოს ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე. პაციენტი უნდა იქნას იზოლირებული, რათა თავიდან ავიცილოთ კოღოსგან დაკბენა გადამდებლობის პერიოდში. მართალია, დაავადება არ გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს კონტაქტის გზით, თუმცა ვინაიდან მრავალ ინფექციას ახასიათებს მსგავსი სიმპტომები და გადამდებლობა, საჭიროა პაციენტის იზოლაცია ყვითელი ცხელების დიაგნოზის დადასტურებამდე. არ საჭიროებს საკარანტინო ღონისძიებებს. კოღოები მრავლდებიან ტროპიკულ ტყეებში, ნესტიან და ნაწილობრივ ნესტიან პირობებში. ამავდროულად ადამიანის მიერ შექმნილ ისეთ კონტეინერებსა და სათავსოებში, სადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხდება წყლის დაგროვება. ინფიცირებული კოღოებისა და ადამიანების გაზრდილი კონტაქტი, განსაკუთრებით ქალაქებში, სადაც მოსახლეობა არ არის აცრილი, ყვითელი ცხელების წინააღმდეგ შესაძლოა იქცეს ეპიდემიის მიზეზად. ბუნებრივი კატასტროფებისას ეპიდემიის პრევენციის საუკეთესო გზას მასიური ვაქცინაცია წარმოადგენს.
15: ეთერშია ადრენალინი.
16: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
17: საქართველოში 9 საათი და 16 წუთია.
16: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

9:16 საქართველოსში და ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე ურთიერთობას ვიწყებთ იქ, სადაც ავტომფლობელებზე განსაკუთრებით ზრუნავენ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ყურსასმენებით ან ძველი რადიოლას მეშვეობით გვისმენთ სასურველი და საყვარელი ლოკაციიდან, არც თქვენ შეგექმნებათ მეგობრებო პრობლემა და ვეცდები, რომ საინტერესო გამოდგეს ჩვენი ერთად ყოფნის საათები, რომლის განმავლობაში, კვირის განმავლობაში მოხდარ მნიშვნელოვან საინტერესო აპოლიტიკურ სიახლეებს შევაჯამებთ, მოვისმენთ ცნობებს და ბევრ მუსიკას, რა თქმა უნდა, რაც მთავარია. შევიქმნით განწყობას და გავატარებთ სასიამოვნო უქმეს. შაბათის უქმეა, ცნობა დაგჭირდება პირველ რიგში მოსალოდნე ლამინზე, რომელსაც აი ამ მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე წარმოგიდგენთ. დილამშვიდობის საქართველოს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორც შევთანხმდით, დღეს 2 მაისია, შაბათის უქმე. ცნობა ამინდის შესახებ მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელსაც რამდენიმე წუთის წინ შეგპირდით, დასავლეთ საქართველოს დღეს წვიმიანი იქნება და დაიკლებს ტემპერატურა საგრძნობლად მესტიაში 8 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი. აირი 11 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, 12 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი სოხუმში, 13 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, 14 კი ქუთაისში. ასევე უმეტესად წვიმიანი გამოდგება დღევანდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, 12 გრადუსი სითბოა ბორჯომში მოსალოდნელი, 13 ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში, 15 გორში, 25 თელავში, 23 კი რუსთავში. ავიკოთ, როგორი ვარაუდია თბილისისთვის, დღეს დედაქალაქს მეტწილად მოღრუბლული ამინდი ელოდება, თუმცა გაგიკვირდებათ და ეს წვიმას არ გამოიწვევს. 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურის ნიშნული, დღის განმავლობაში მე კი ნებისმიერ ამინდში ბედნიერი უკმე უნდა გისურვოთ. წინ მუსიკა, გელოდებათ გადაცემები Beauty Line და Autostory. ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე, ჩვენ საათის განმავლობაში ასევე ცნობებს ვალუტის კურსზე და საწვავის ფასებზე გადავავლებთ თვალს.

0: რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: Паста клеба карпурში, ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი паста клеба ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი паста клеба დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779 79 00 00. Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე

0: ლისტინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცილის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები ის შემადგენლობა მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1-დან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჯი. შესაძლებლად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 ზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დრო ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ გადავავლოთ თვალი. გავეცნოთ ვისოლის სოკარის პორტალისა და ლუკოილის ტარიფებს. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრი ღირს. პრემიუმ 3 ლარა და 68 თეთრად, ევრორეგულარ 3 ლარა და 53 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარა და 19 თეთრად შეიძენთ. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერის ფასი 3 ლარი და 87 თეთრია. პრემიუმი 3 და 55, ევრორეგულარი 3 და 39, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 92 თეთრი ღირს. პორტალში ჩაასხამთ სუპერ 3 ლარა და 49 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 19 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 19, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს და ბოლოს ლუკოილის ტარიფებს ვეცნობთ, სადაც ლიტრი სუპერი 3 და 92, პრემიუმი 3 და 52, ევრო რეგულარი 3 და 37, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობა ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. მე კი ამჯერად ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 79 თეთრადაა შეფასებული 1 ევროს ფასმა, 3 ლარი და 15 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3 ლარსა და 66 თეთრს, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს გაუტოლდა. მუსიკალური პაუზაა, წინ მოისმენ საათი შლაგერს რამდენიმე წუთში, მომდევნო საათი კი დაიწყება გადაცემით ადრენალინი.
1: ემოცია, რომელსაც ეძებ. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშა ასე ვისაუბროთ ამინდზე, მოსალოდნელზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში დაიკლებს, ტემპერატურაც მესტიაში 8 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში 11 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, სოხუმში 12, 13 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში 14 გრადუსი სიტყვა ელოდება ქუთაისს. უმეტეს ნაწილში წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბორჯომში 12, ცხინვალში 13 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ახალციხეში, გორში 15, თელავსა და რუსთავში კი 23 გრადუსია ნავარაუდები. დღეს ჰაერი თბილისში 19 გრადუსამდე გათბება. მომენტში დედაქალაქში 15 გრადუსი სითბოა, ნელ-ნელა მზემაც გამოანათა და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება დღის განმავლობაში თბილისში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 10 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
0: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
9: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
10: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოებაც შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. i30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში კი წარმოგიდგენ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 3.92, პრემიუმი 3.52, ევრო რეგულარი 3.37, ევრო დიზელი კი 3.97 თეთრი ღირს. გალფში შეიძენ სუპერს 4.09 თეთრად, პრემიუმის ფასი აქ ლიტრზე 3.69 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი კი 4.17. და ბოლოს რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 3.99 თეთრია, პრემიუმი 3.59, ევრო რეგულარი 3.53, ხოლო ევრო დიზელი 4.07 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრი შემდეგ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე წარმოგიდგენთ.

როგორც დაგვირდით ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას მოვისმენთ, რომ ის მიხედვით ამერიკული დოლარის ღირებულება შეფასდა 2.79 თეთრად ევრომ, შეადგინა 3.15 თეთრი გერმანკა სტერლინგი, 3.66 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 6 თეთრი გახლავთ.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელს უშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

17 საათი 18 წუთი შესრულდა საქართველოსში დროა ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის დღევანდელი დღისთვის უკაცრავად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მეტეოროლოგები დასავლეთში წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ ტემპერატურამაც დაიკლო მესტიაში 8 გრადუსი სიტყვა იქნება უზურგეთში 11 ჰარი 12 გრადუსამდე გაწვება სოხუმში ზუგდიდში ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში 13 ხოლო ქუთაისში 14 გრადუსია მოსალოდნელი რეუმეტესაც წვიმიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში ცაირი 12 გრადუსამდე გათბება ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 13, გორში 15, თელავში ისევე როგორც რუსთავში 23 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. 19 გრადუსი ელოდება დღეს თბილის როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში მეტწილად მოყრუბლული, თუმცა უნალექო ამინდი გველოდება.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ჩვენში ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
3: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
4: კერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 11 საათი და 28 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში ვეცნობთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 და 68 ევრო, რეგულარ 3 ლარა და 53 თეთრა ჩასხმ, ხოლო ევროდიზელის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 19 თეთრია. სოკარში იყიდით სუპერ 3 ლარა და 87 თეთრად, პრემიუმი 3 და 55 ევრო, რეგულარი 3 და 29, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 92 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, 3 ლარი და 59 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი 3 და 39 ევრო, რეგულარი 3 და 19 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.

ოსკარის ვერცერტ ნომინაციაში გამარჯობა ვერ მოახერხა დეივ გრუსინმა თავისი მუსიკისათვის მიიღო სხვა ჯილდო BMI Film Music Awards-ი, რაც უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებაა მუსიკალურ სამყაროში. იგივე ტრეკი ნომინირებული იყო Grammy Award-ზე საუკეთესო კომპოზიციისთვის.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კრიტიკოს ფილმში მუსიკალური ნაწარმოებები მთავარ ძლიერ მხარედ არ მიაჩნდათ, გულშემატკივრები სხვაგვარად ფიქრობდნენ. მათ განსაკუთრებით მოწონდათ დეივ გრუსინის შექმნილი კომპოზიციები, რომელიც გამოირჩეოდა ჯაზური იმპროვიზირებული დრამატული მომენტებით. საბოლოო ჯამში ფილმის დანახარჯი 42 მილიონს შეადგენდა, ხოლო Rotten Tomatoes-ზე მეტნაკლებად კარგი 75%-იანი შეფასება დააფიქსირა.
1: Cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაგრძნობ როგორ თმება ჰაერი. მუსიკა სხვაგვარ აჟღერს. გაზაფხულია ავტორადიოზე.
1: მაშასა მეგობრებოთ 11 საათსა და 50 წუთზე კიდევ ერთხელ ხვდებით იმისთვის, რომ ინფორმაცია წარმოგიდგინოთ ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.69 თეთრია, 1 ევრო 3.15 თეთრს გაუტოლდა. გირვან კასტერლინგმა 3.66 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18

0: კაკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ტკბილი ქვეყნის საჩუქარი დიასახლისებს ნამცხვრის მზაფირფიტები. საკმარისია მათი თქვენი გემოვნებით მორთვა და უგემრიელესი დესერტი მზად არის. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

მოვისმენთ კიდევ ერთხელ ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დღისთვის დღეს შაბათი სუქმია გახლავთ 2 მაისი და მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში წვიმიან ამინს პროგნოზირებენ დაიკლებს ასევე ტემპერატურა ჰაერი მესტიაში 8 გრადუსამდე გადდება 12 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს 11 ოზურგეთს 13 ზუგდიდს ფოცსა და ბათუმს 14 კი ქუთაის ასევე წვიმიანი გამოდგება დღევანდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესი ნაწილისთვის ბორჯომში იქნება 12 ახალციხესა და ცხინვალში 13 გორში 15 გრადუსი 23 გრადუსამდე თანაბრად დადგება დღეს თელავსა და რუსთავში და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის თბილისს დღეს ცვალებადი მოღრუბლობა ელოდება დღის განმავლობაში თუმცა ნალექი ნავარაუდები არ გახლავთ უნალექო ჩაივლის დღე და ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში 16 გრადუსი სითბო ფიქსირდება მე კი ნებისმიერ ამეთში ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ მუსიკალურ პაუზას დაგამგზავრებთ მუსიკას დაგამგზავრებთ უბრალოდ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით თქვენთვის საინტერესო პოლიტიკური ამბებით და ამბებით ავტოსამყაროდან

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-მდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ფიქრობ რომ ესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის მინდა გისურვოთ სასიამოვნო უქმე და წარმოგიდგინოთ კვირის განმავლობაში მომხდარი მნიშვნელოვანი აპოლიტიკური სიახლეები, რომელსაც კვირის განმავლობაში სადაც განვიხილავდით პრინციპში. დავიწყოთ ტურიზმთან დაკავშირებული სიახლეებით, რადგან მოცემული სეზონიდან გამომდინარე ეს ახლა ყველაზე აქტუალურია. ახალი შეზღუდვები წესდება ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულებების მხრიდან ტურისტების მიმართ. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულება საბერძნეთი 250-ზე მეტ პლაჟზე შეზლონგისა და ქოლგების განთავსებას აკრძალავს. ინფორმაციას ავრცელებს გამოცემა The Sun, რომლის მიხედვითაც ახალი წესები 2026 წლიდან უკვე ვრცელდება და მოიცავს დაახლოებით 251 სანაპიროს, მათ შორის ეკოლოგიურად დაცულ ზონებში მოხვედრილ ლოკაციებს. ახალი რეგულაციების მიხედვით აიკრძალა გასაქირავებელი შეზლონგები და ქოლგები, აღარ დაიშვება პლაჟზე დროებითი ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა ბარები, ხის კონსტრუქციები და სხვა. პლაჟები უნდა შენარჩუნდეს ბუნებრივ მდგომარეობაში. ზოგიერთ შემთხვევაში აკრძალვა ვრცელდება თითქმის ყველა კომერციულ აქტივობაზე, რაც ტურისტებისთვის ნიშნავს, რომ ასეთ ადგილებში დასვენება მხოლოდ პირსახოცით იქნება შესაძლებელი. ხელისუფლების მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღების მთავარი მიზეზი არის გადაჭარბებული ტურიზმი და მსვენებელთა ჭარბი ნაკადი, რომელიც აზიანებს ეკოსისტემებს, საფრთხეს უქმნის ცხოველებისა და მცენარეების ჰაბიტატებს, ცვლის პლაჟების ბუნებრივ ფორმას. მთავრობის განცხადებით, მიზანია პლაჟების ეკოლოგიური

გეომორფოლოგიური და ვიზუალური ღირებულებების დაცვა ბუნებრივი ასათის შეზღუდვა ტურიზმის ბიზნესისთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის და ექნება როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი ეფექტი. პირველი მათგანი ნაკლებ კომერციულ სივრცეს და შემოსავალს მოიტანს პლაჟზე, ხოლო მეორე უფრო მაღალი ხარისხის ეკომეგობრული ტურიზმის განვითარება შეუწყობს ხელს. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი პოლიტიკა უკვე ტრენდად ყალიბდება ევროპაში, სადაც ქვეყნები ცდილობენ ბალანსის დაცვას ტურიზმსა და გარემოს დაცვას შორის. ახალი წესები შესაძლოა სხვა ტურისტული ქვეყნებისთვისაც მისაბაძი გახდეს, რაც მომავალში მოგზაურობის გამოცდილებას მთლიანად შეცვლის. როგორც ჩანს, ახლა პრიორიტეტული ტურიზმით ნაშოვნ თანხებზე მეტად არის გარემოს დაცვა, ყოველ შემთხვევაში ასია ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ისეთებშიც, სადაც მაინც და მაინც სახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობა არა, თუმცა პრიორიტეტებს ეს ადამიანები და მთავრობები თავად განსაზღვრავენ, ასე და ამგვარად. სხვა სიახლეებზე მოგაწვდით ასევე ინფორმაციას ტურიზმის სფეროდან, ოღონდ ჩვენი მომდევნო შეხვედრებისას, თუმცა წინ მანამდე მუსიკა გელოდებათ.

0: ერთიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაზაფხულის დღეები ძველი ჰიტის ახალ ვერსიას გავს. სასიამოვნოს, კბილს და ბოგონებებით სავსეს.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიოზე გაზაფხულია.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ხალი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დადგენილებით ამერიკული დოლარი დღეს 2.69 თეთრია, ევრო 3 ლარს და 15 ცენტს უტოლდება, გირვანქა სტერლინგი 3.66 თეთრი გახლავთ, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს. მუსიკალური პაუზა და გადაცემა ავტოს თორი გელოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე.

0: existe un pedibol. Saatis sarmdgenia, developeruli kompania Metropoli.
1: საქართველოში 13 საათი და 10 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია
3: ავტოსტორი. 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
6: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. 2 მაისს დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდი და შედარებით დაბალი ტემპერატურა ელოდება. მესტიაში 8 გრადუსი სითბო იქნება, უზურგეთში 11, ჰაერი 12 გრადუსამდე გაწევა სოხუმში. ზუგდიდს ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმს ელოდება 13, ქუთაისკი 14 გრადუსი. უმეტეს ნაწილში გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორჯომში 12, ახალციხესა და ცხინვალში 13, გორში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში ამოსალოდნელი 25, ხოლო რუსთავში 24 გრადუსი და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდით თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 15 გრადუსი სითბოა. დღეს დედაქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი უნდა იყოს, ცვალებადი მოღრუბლობის ფონზე ჩაევლ

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
6: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არამხოლოდ ყოველდღიური

0: ტური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიწითლის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები ის შემადგენლობა მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Hey, Cherie, what's up? How you doing?
3: I'm good. You know what?
2: What?
3: I met a guy.
2: Okay, cool. Tell me about him.
3: Okay, let's meet at the cafe at 8 p.m. sharp.
2: Yeah, I'll see you there then.
3: Oh, by the way, guess what?
2: What?
3: He's an American boy.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

13 საათი 50 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ამჯერად სიახლეები, რომელიც მინდა ავტო სამყაროდან გაგიზიაროთ. Jaguar Land Rover-მა დაადასტურა, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო 10,000-ობით კროსოვერი მსოფლიო ბაზრიდან გაწევას ექვემდებარება. მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაწეული იქნება 170,000-ზე მეტი ავტომობილი, რაც კომპანიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რიცხვია. პრობლემა ეხება რამდენიმე მოდელს, რომლებიც ჰიბრიდული სისტემებით არის აღჭურვილი. დადგინდა, რომ დეფექტურმა მიკროსქემამ შეიძლება გამოიწვიოს მუდმივი დენის გარდამქმნელის მწყობრიდან გამოსვლა, რაც 12 ვოლტიანი სისტემის ფუნქციების დაკარგვას და საბოლოოდ ძრავის სრულ გაჩერებას იწვევს. ასე რომ პრობლემა მართლაც სერიოზულია. როდესაც პრობლემა აქტიურდება, მძღოლი დაფაზე იღებს გაფრთხილებას უსაფრთხო გაჩერების შესახებ, თუმცა თუ შეტყობინება იგნორირებულია, ავტომობილი საბოლოოდ ჩერდება და გადაცემათა კოლოფი ნეიტრალურზე გადადის, რის შემდეგაც ძრავის ხელახლა ამუშავება უკვე შეუძლებელი ხდება. რაც შეეხება გაწევის სიაში მოხვედრილ პოპულარულ მოდელებს, მათ შორის არის Range Rover-ი, Range Rover Sport-ი, Range Rover Velar-ი, Range Rover Evoque-ი, Land Rover Discovery, Land Rover Defender-ი, ასევე Jaguar E-Pace-ი და Jaguar F-Pace-ი. ავტომობილები წარმოებულია 2019-დან 2024 წლამდე. მონაკვეთში კომპანია აცხადებს, რომ პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და დაზარალებულ მფლობელებს შეტყობინებები ზაფხულში დაეგზავნებათ.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მკურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სორდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ფასდაკლება კარფურში. ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: სევდიანია დღე. ამინდის ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

0: სტრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და კარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის სტრაფას დაეკიდა შემოდგომა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ლამინძე, ოღონდ ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის 3 მაისისთვის წარმოგიდგენთ ცნობას. უმეტეს რეგიონში კვლავ წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ხოლმე ესტიაში 9 გრადუსამდე აიწევს, ოზურგეთს ელოდება 14 გრადუსი. სითბო ისევე როგორც ბათუმს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმსა და ზუგდიდში 13 გრადუსია. ფოთში მოსალოდნელი 19 კი ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. ცხინვალში 16, გორში 17, თელავსა და რუსთავში 18, ბორჯომში 19, ხოლო ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 15 გრადუსს უტოლდება. დღეს თბილისში 16 გრადუსს უტოლდება უკაცრავად, დღეს თბილისში ჰაერი მაქსიმუმ 19 გრადუსამდე გათბება. დღე უნალეკო ჩაივლის მიუხედავად ცვალებადი მოღრუბლობისა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 27 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის

0: გარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სამყაროდან ტესლამ შეძლო და კვლავ გააოცა მომხმარებლები თუ შესაძლო მომხმარებლები ელექტრომობილების მწარმოებელი ტესლა გრძელვადიან პერსპექტივაში გეგმავს, რომ მისი მოდელების უმეტესობა სრულად ავტონომიური გახდეს. ამ კონტექსტში ტესლა როდსტერი შესაძლოა დარჩეს ერთადერთ ავტომობილად, რომლის მართვაც მფლობელს თავად შეეძლება. ამის შესახებ კომპანიის ხელმძღვანელმა ილონ მასკმა აქციონერებთან შეხვედრისას განაცხადა. მასკის თქმით, ტესლას ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიმართულება ავტონომიური მართვის სისტემები არის, გამოც მომავალში კომპანია უპირველესად უპილოტო ავტომობილებზე გააკეთებს აქცენტს, თუმცა როდსტერის შემთხვევაში ხელით მართვის შესაძლებლობა შენარჩუნდება. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია, დაკარგავენ თუ არა სხვა მოდელები სრულად მართვის მექანიკურ ელემენტებს. ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჩვენი მოდელების მთელი რიგი შედგებოდეს სხვადასხვა ზომის უპილოტო ავტომობილებისგან, აღნიშნა ილონ მასკმა. რაც შეეხება დიდი ხნის განმავლობაში დაპირებულ როდსტერს, მისი სერიული ვერსიის დებიუტი კიდევ ერთხელ გადაიდო. მასკის განცხადებით, პრეზენტაცია შესაძლოა დაახლოებით ერთ თვეში გაიმართოს, თუმცა ავტომობილს, რომელიც პირველად 2017 წელს წარადგინეს, ჯერ კიდევ სჭირდება დამატებითი ტესტირება და შემოწმება. ამავე დროს გამოცემა Cars Coupes-ის ინფორმაციით, კომპანიის შიდა დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ როდსტერის წარმოების ადგილი ჯერ განსაზღვრულიც კი არ არის, ხოლო მისი განვითარება საბოლოოდ დასრულებული არ გახლავთ. აი, ამდენად ზაცდენაშია მასკის განცხადებები რეალობასთან სხვა მხრივ, და უნდა აღინიშნოს სამართლიანობისთვის ეს ფაქტორიც. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში საჭირო ცნობას ავტომფლობელებისთვის, მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ საკუთარი ხელებით და ფეხებით მართავს ავტომობილს, საწვავის ფაზებზე წარმოგიდგენთ ინფორმაციას.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ გადავალო თვალ ინფორმაციას ავტომფლობელებისთვის საწვავის ფასებზე, ამ შემთხვევაში ვეცნობით ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში 3 და 99 თეთრი ღირს ლიტრი სუპერი პრემიუმის ფასი, 3 და 59 თეთრი ევრო რეგულარ სამლარა და 43 თეთრად ჩაასხამთ, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4 და 7 თეთრია. ვისოლში შეიძენ სუპერს 4 და 8 თეთრად, პრემიუმი 3 და 68 ევრო რეგულარი, 3 და 53 ევროდიზელი 4 და 19 თეთრი ღირს. სოკარში ლიტრი სუპერის ფასი 3 და 87 თეთრია, პრემიუმ შეიძენ 3 და 55 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 და 29 ევროდიზელი კი 3 და 92 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფები მოვისმინოთ, სადაც სუპერი ღირს 3 და 59 თეთრი, პრემიუმი 3 და 29 ევრო რეგულარი, 3 და 19 ევროდიზელი კი 3 და 99 თეთრია.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Luna. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Gize აიღო.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასტა კლება კარფურში. ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურში.

0: ბული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

შუადღემ შვიდობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 15 წუთი შესრულდა. ამ დროისთვის განსაიწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად და სიამოვნებით საუკზეზე როგორც ყოველთვის ყველას მშვიდობიან გზავნობას უსურვებთ. ხატიას მადლობა იმისთვის რომ დილის 6 საათიანი მონაკვეთი გაატარა ტალღაზე. ამჯერად რეი შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს ფლიპეს ტვიჩ სიმღერის სახელწოდებით და ინფორმაციების გაზიარებას უკვე ოდნა მოგვიანებით საათის ბოლოდან დავიწყებთ მე და თქვენ ვისაუბრებთ ერთად შემთხვევაში უფრო კულტურისა და შოუ ბიზნესის სამბებზე, პერიოდულად კი ტექნოლოგიურ სიახლეებსაც მოგაცდით. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველას, ვინც კი მომართულია ტალღაზე, რომელსაც ავტორადიო ქვია.

0: როგორც გითხარით რეი ჩვენ სტალღაზე სიმღერა რომელზეც არაერთხელ მითქვამს რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ტრეკია თქო და განსაკუთრებით R&B სუსმენ რომელიც საპატიო ადგილს იკავებს ჩემს პლეილისტში 2023 წლის 3 თებერვალს მოვისმინეთ ნამუშევარი როდესაც ალბომთან ერთად დაარელიზა არტისტმა არტისტი კი გახლავთ ბრიტანელი არამხოლოდ შემსრულებელი არამედ უამრავი სიმღერის ავტორი რომელსაც საკუთარი თავის გარდა ასევე სხვებისთვისაც ძალიან ბევრი სიმღერა დაუწერია დღემდე რომელიც მოგვისმენია და რომელიც ჩვენ გვიყვარს წარმატებას რაც შეეხება ამ ტრეკის ეს იყო თავად რეის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი UK ჩარტში შევიდა top 40-ში და პიკზე იყო დაახლოებით 35-ე პოზიციაზე ირლანდიაში მოხვდა top 40-ში და ამ შემთხვევაში 36-ე პოზიცია დაიკავა და რატომ გახდა პოპულარული ალბათ ყველა საინტერესებს ეს იმიტომ რომ სიმღერა გამოირჩევა განსხვავებული ენერგიით მე მაგერთად ასე ვიტყოდი რომ R&B ვისაც უყვარს იმისთვის განსაკუთრებული ბიტი არის. ამით ის ინფორმაციას გაგიზიარებთ აქვე ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელს, თვალი გადავალოთ სინოპტიკოსთან მიერ მოწოდებულ ცნობებს და გავარკვევთ როგორი ცნობები არის დღევანდელი დღისგან განსხვავებით. 3 მაისის მოსაუბნელი ინფორმაცია კვირა დღისთვის ჩვენს დავხაზე.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ახლა ხვალინდელი დღის ინფორმაციას დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმს ელოდება 15 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ოზურგეთს, მესტიაში 9 გრადუს ვარაუდობენ, 14 ბათუმსა და ოზურგეთში გველოდება, ქუთაისში 19, ფოთში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუს გავტოლდება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმას პროგნოზირებენ, ახალციხეში 20 გრადუსი გველოდება, ბორჯომს 19, ელის 17 გორს, ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუს მიაღწევს, ალავსა და როსტოვში კი არის 18 გრადუსი მოსაუდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს. მაქსიმალური ნიშნული 17 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი, ისევე როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივ ვათგვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ტეტესეპტი.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ტრიპინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: So the two of you can get together and charge me $1,000 an hour while they send me to Joliet for 30 years? Stay in Chicago, Maury. This kid's cut a deal and I bet it's a

1993 წელს გამოშვებული ფილმი ფირმა გრისმანის რომანებიდან ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ადაპტაცია. ფილმი დაფუძნებულია ავტორ ჯონ გრისმანის 1991 წლის რომანზე. ადაპტაციაში მთავარი როლი ტომ კრუზმა მოირგო, რომელმაც ახალგაზრდა ადვოკატის როლი განასახიერა. ავტორმა წიგნი 1991 წელს გამოსცა და ფილმის გადაღებებისას აქტიურად იყო ჩართული სცენარისტებთან და რეჟისორებთან, რათა სიუჟეტის ძირითადი ნიუანსები შენარჩუნებული ყოფილიყო.

ფილმმა ამერიკის კინომსახიობთა აკადემიაზე ორი ნომინაცია მიიღო. ნომინაცია საუკეთესო ორიგინალური მუსიკის კატეგორიაში დეივ გროსინმა, ხოლო მეორე ნომინაცია მიენიჭა ჰოლი ჰანტერის შესრულებას მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა ოსკარის ვერცერთ ნომინაციაში გამარჯვება ვერ მოახერხა, დეივ გროსინმა თავისი მუსიკისათვის მიიღო სხვა ჯილდო. BMI Film Music Awards-ი, რაც უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებაა მუსიკალურ სამყაროში. იგივე ტრეკი ნომინირებული იყო Grammy Awards-ზე საუკეთესო კომპოზიციისთვის.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კრიტიკოს ფილმში მუსიკალური ნაწარმოებები მთავარ ძლიერ მხარედ არ მიაჩნდათ, გულშემატკივრები სხვაგვარად ფიქრობდნენ. მათ განსაკუთრებით მოწონდათ დეივ გრუსინის შექმნილი კომპოზიციები, რომელიც გამოირჩეოდა ჯაზური იმპროვიზირებული დრამატული მომენტებით. საბოლოო ჯამში ფილმის დანახარჯი 42 მილიონს შეადგენდა, ხოლო Rotten Tomatoes-ზე მეტნაკლებად კარგი 75%-იანი შეფასება დააფიქსირა.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-0 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივების

0: განდაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელისო,
2: ხო მაყალა,
1: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
2: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეროვნული ბანკის დადგენილება მინდა ამჯერად გაგიზიაროთ, ვისაუბროთ ოფიციალურ კურსზე და განვიხილოთ დოლარი პირველ ჯერზე, რომლის ღირებულებაც დღეისთვის გახლავთ 2.69 თეთრი ევროს ღირებულებას.

0: პიდველა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Bunkers. Bunkers, bunkers, bunkers, bunkers.
1: ის შენ გმუხდავს აქტო რადიო

0: ისტორიაში ვისმენდით მე და თქვენ. უკვე 16 საათი შესრულდა საქართველოში და ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათი წიწება ჩვენთან ერთად.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩახება ამბავს, რომელზეც მინდოდა საუბარი, როგორც ცნობილია 10 წლის შემდეგ ბიონსე მეტგალაზე გამოჩდება და კოსტიუმების წოვლების თანაორგანიზატორის ამპლუას მოირგებს. არტისტის დებიუტი მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან მოვლენაზე 2008 წელს არმანის ლუქით შედგა. 2011 წელს ის ღონისძიებას დაესწრო მეორედ, სადაც ემილიო პუჩი მოირგო. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ 2012 წლიდან ბოლო გამოჩენამდე მომღერალს ყველაზე გლამურულ საღამოზე ჟივენშისა და ბრენდის მაღალი მოდის კაბები ეცვა. საინტერესოა, რომ ახლა ამჯერად ვიზე გააკეთებს არჩევანს რემონდალ კოსტიუმირებულ გალა მიღებაზე მუსიკოსი, რომელმაც აქამდე მოდის კრიტიკოსების დადებითი შეფასებები 7ჯერ დაიმსახურა. ეს ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა ვებზე გთავაზობთ იმ შეუდარებელ ლუქებს, რომელიც ის სხვადასხვა დროს გამოჩენილა ამ ღონისძიებაზე. თემატურად სწორედ რომ ბიონსე შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, თუმცა რასაც თვალი გადავავლე და გავიხსენე მოკლედ მისი გამოჩენა, ყველაზე მეტად ალბათ რომ ჟივენშის კაბა იყო ჩემთვის თვალშისაცემი, რომლითაც ის 2012 წელს წარდგა საზოგადოების წინაშე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 2 წუთი შესრულდა დღემშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4050 50.
9: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით თვალინდელი 3 მაისისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმაელი, სოხუმს 15 გრადუსი ელოდება, ზუგდიდის მსგავსად მესტიას 9, 14 ოზურგეთში 19, ქუთაისში ვარაუდობენ ფოთში 13, ხოლო ბათუმში 14 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 20 გრადუსი, 19 დაფიქსირდება ბორჯომში, გორში 17, 16 ცხინვალში პროგნოზირებენ, თელავსა და რუსთავსკი ელის 18 გრადუსი სიტყვა. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს, დღე წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი, ძნებით შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცი, ბარადიული ჯობია. შვიდობით არანახვამდი, გიმზერ მზის ხივით მოფენის, გაშორი გზას ახლამდის, წამია წუთი სოფელის.

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიოთეთრში.
3: როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნაავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭირო

0: ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩვენს ჯგუფი საიშენი 16 საათი და 42 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კიმიდა რომ საწავის ფასებს გადავალოთ თვალი და შემდგომ უკვე მოვისმინოთ კიდევ ერთი სარეკლამო ჭრა ამ საათის ბოლო ბლოკი ავტორადიო სტალუხაზე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოვისმინე ვინ გთავაზობ საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ჩეხება ლუკონის ქსალს დღეს თქვენ სუპერი შეძენეს უდავერებთ გაითვალისწინეთ რომ ფასი 3.92 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმის ღირებულება 3.92 გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3.37 ევრო დიზელის კი 3.97 რომ პეტროლის ქსალში კი თუ თქვენ სუპერი შეძენას დააპირებთ ღირებულება 3.99 და გვხვდებათ პრემიუმის საფასური 3.59 ევრო რეგულარის ფასი 3.43 ევრო დიზელის კი 4.07 თეთრი
2: რეკლამა სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს.

0: ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე 17 საათი და 9 წუთით შესრულდა საქართველოში და სანამ კლავაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი მეგობრობა მანამდე კიდევ ერთ ამბოზე უნდა ვისაუბროთ ვერიეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ბრედლი კუპერი ოუშენის ფილმების სერიის პრიკველს გადაიღებს ფილმში მოქმედება 1962 წლის მონაკოს გრან-პრიზე განვითარდება და მოგვითხრობს ჯორჯ კლუნის პერსონაჟის დენი ოუშენის მშობლების ისტორიას რომლებიც მაღალი დონის ძარცვას გეგმავენ. ფაქტობრივად, პრეისტორია გვეჩვენებს იმ კრიმინალურ ფესვებს, რამაც დენი ოუშენი ჩამოაყალიბა. არსებული ინფორმაციით, კუპერი კინოსურათში მთავარ როლსაც მოირგებს, მას კი პარტნიორობას მარგო რობი გაუწევს. წინა რეისტორიის სხვა დეტალები ჯერჯერობით არის უცნობი ჩვენთვის, თუმცა მოარული ხმების თანახმად ის ეკრანებზე 2027 წელს გამოჩნდება.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55. აქვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აქვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აქვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ფასტა კლება კარფურში, ქვის პური 2.65 ლარი თეთრი, ქვის პური მარცვლებით 3.15 ლარი თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6.99 ლარი თეთრი, 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ინფორმაციით გიბრუნდებით ავტორადიო სტალღაზე, უნდა გადავალოთ თვალი ხვალინდელი დღის პროგნოზს და აუცილებელია გეთხრათ, რომ დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმას 15 გრადუსი ელის ზუგდიდთან ერთად, მესტიას 9, 14 ოზურგეთში ვარაუდობენ 19, ქუთაისში ფოთში 13, ხოლო ასევე 14 გრადუსი არის ბათუმში აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 20 გრადუსი, 19 ბორჯომში არის მოსალოდნელი, გორში 17 ელოდება, ცხინვალში 16, თალავსა და როსტოვსკი 18 გრადუსი. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, ცაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს, დღე წვიმიანი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი 21 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზე სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არამხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს.

0: ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცილის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთ ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე, ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები ის შემადგენლობა მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სასურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე

0: საქართველოსია. ლიტოკოლიქ თავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსი რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ახლა კი კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ უკვე ოფიციალურად არის დადასტურებული არიანა გრანდემ, რომ ახალი დისკი უნდა გამოუშვას. ცნობილი გახდა, რომ არტისტი მერვე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით ფიცალ, რომელიც 12 ტრეკს გაერთიანებს, 31

0: ანსამბლის წარადგენს. ფირფიტის გარეგანი შავ-თეთრი ფოტო არის, რომელზეც მომღემარი შემსრულებელი აღბეჭდილი გახლავთ. მომღერლისგან მარტებით ეს უკანასკნელი სიცოცხლით სავსე პროექტი არის, რომელიც გადმოსცემს რთულ პერიოდებში პიროვნულ ზრდასა და ტრანსფორმაციას. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ ალბომის რელიზი დაემთხვა მის ტურნეს, რომელიც 6 ივნისიდან დაიწყება. ცნობისთვის სპეკულაციის საფუძველი იმის შესახებ, რომ მარიანა გრანდე ახალ ალბომს გამოუშვებდა, 8 აპრილს გახდა ჩვენთვის ცნობილი, როდესაც მან ინსტაგრამზე ხმისჩამწერი სტუდიიდან გაგუზიარა ფოტოები. ვებზე შეგიძლიათ მიმოიხილოთ არაერთი საინტერესო ფოტოსურათი სწორედ არიანა გრანდეს მიერ გადაღებული, ისევე როგორც სხვადასხვა სიახლე, რომელიც სხვადასხვა სფეროდან არის მოწოდებული თქვენთვის.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ავტორადიო. მოხსოს. მუსმით. მუსროთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამასობაში კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე უკვე 18 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და სანამ ჩვენ რუბრიკა ავტოსთორი შემოგვერდება მანამდე უნდა გითხრათ რომ წარმოიდგინეთ ისეთი ალტერნატიული რეალობა რომელშიც მირანდა პრესლის როლს სხვა ადამიანი ითამაშებდა რომ არა მერილ სტრიპი ეგეთი მაგერთად ამ წუთას და ამ გადმოსახედიდან მე პირადად ამდულად ვერ წარმომდგენია ვის შეიძლებოდა განესახიერებინა მერილ სტრიპის გარდა მირანდა პრესლი როგორც აღმოჩნდა ამ საკულტო პერსონაჟის როლი კინაღამ სხვა მსახიობმა მოირგო თუდა ის ან ინტერვიუში მერილ სტრიპმა განაცხადა რომ კონტრაქტზე ხელის მოწერამდე ყოყმანობდა მსახიობის თქმით ფილმის პოპულარობაში დარწმუნებული იყო ამიტომ სურდა შესაბამისი ანაზღაურებაც მიიღო მაინტერესებდა ჩემს მოთხოვნას თუ გავაურმაგებდი რას იზამდნენ რასაც მაშინვე დამთანხმდნენ რომ განაცხადა სტრიპმა რა კარგია როდესაც პროდიუსერებმა და მენეჯმენტმა იცის კონკრეტული ადამიანის ფასი ასე რომ თქვათ ფასი უხეშეთ რა თქმა უნდა მსახიობმა დასძინა ისიც რომ თუ თანხის გაურმაგებაზე უარს ეთყოდნენ ამისათვისაც მზად იყო ეშმაკსაცია პრადას გადაღებამდე მერილ სტრიპი 56 წლის იყო და კარიერის დასასრულებლად ემზადებოდა მიუხედავად ამისა მირანდას როლის შესრულების შემდეგ მსახიობისათვის მომდევნო რამდენიმე წელი პროდუქტიული გამოდგა როგორც ჩანს ეს მსახიობისათვის კარგი გაკვეთილი აღმოჩნდა მართალია ეშმაკსაცია პრადამდე სტრიპი პენსიაზე გასასრულებლად მზად იყო თუმცა მირანდას როლის შესრულების შემდეგ მსახიობისათვის მომდევნო რამ

0: რამდენიმე წელი პროდუქტიულად გაატარა. მსახიობმა 2012 წელს მისი რიგით მესამე ოსკარი მოიპოვა ფილმისათვის Iron Lady. აღსანიშნავია, რომ სტრიპი ოსკარზე Miranda Priestly-ის როლისთვისაც იყო ნომინირებული. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2006 წელს გამოსული ფილმის მეორე ნაწილს ორიგინალის სამსახიობო შემადგენლობის მონაწილეობით Disney იღებს. მოდი ჟურნალის მთავარი რედაქტორის Miranda Priestly-ის როლს Meryl Streep შეასრულებს. მისი ასისტენტები კი ანდრიასა და ემილის როლში კვავაცენ ჰეთავეი და ემილი ბლანტი მოგვევლინენ. სხვა შორის უკვე შესაძლებელია კინოთეატრებში ამ ნამუშევრის ხილვა, რომელსაც ნამდვილად არ გამოტოვებ არავითარ შემთხვევაში. Эшмаксацио Прадас მეორე ნაწილში თავარი პერსონაჟების როლების შემსრულებლების გარდა სტენ ლიტუჩის, პატრიკ ბლემა, ბრელ მალს, ასევე ლუსი ლიუს, ლედი გაგას, პოლინ შალომესა და სიმონ აშლის ვიხილავთ ახალ ფილმში არ დაბრუნდება ადრიან გრენიე, რომელიც პირველ ნაწილში ანდრია შეყვარებულის როლს თამაშობს. Эшмаксацио Прада ორის პრემიერა კი მე უნდა შეგახსენოთ, რომ კინოთეატრებში 2026 წლის 1 მაისს შედგა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საღამომშედავის
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3i30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3i30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. i30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3i30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3i30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.com.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას რაც შეეხება, ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმაელი, სოხუმს 15 გრადუსი ელოდება ზუგდიდან ერთად, მესტიას 9, 14-ს ვარაუდობენ ზურგეთსა და ბათუმში, ფოთში 13 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე წვიმიანი იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი, ბორჯომში 19, ველოდება გორში 17, 16 ცხინვალში პროგნოზირებენ, თალოსა და როსტოვსკი 18 გრადუსი ელის და ბოლოს. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, ცაერის მაქსიმალური ნიშნული 17 გრადუსი. მიღწევს დღე წვიმიანი იქნება.
3: ჯოჯი ფოჯი.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელისო,
4: ხო მაყალა.
1: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
4: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა, ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
0: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამოსვლაში White Lotus-ის მეოთხე სეზონს ლორა დერნი შეუერთდება. მოლოდნელად გამოთავისუფლებული ვაკანსია დიდხანს ნამდვილად არ დარჩენილა. ცარიელი ოსკაროსანი დერნი Mike White-ის დიდი ხნის მეგობარი და კოლეგა არის. HBO-ს სერიალის მეოთხე სეზონს შეუერთდება, რომლის მოქმედებაც საფრანგეთში ვითარდება. მან ჰელენა ბონემ კარტერი ჩაანაცვლა, რომელმაც პროექტი გასული კვირის ბოლოს დატოვა. დერნი ახალ პერსონაჟს განასახიერებს, რომელსაც White-ის სპეციალურად მისთვის ქმნის. HBO-ს განმარტებით მას შემდეგ, რაც გადაღებები დაიწყო, ნამდვილად აშკარა გახდა, რომ ბონემ კარტერისათვის დაწერილი პერსონაჟი მოედანზე შექმნილ საერთო ხედვას აღარ ესადაგებოდა, ვინაიდან როლი მეოთხე სეზონის სიუჟეტისათვის საკვანძო არის. მისი გადამუშავება და მსახიობის შეცვლა გადაწყდა. ლორა დერნი კი ამ ადგილზე საუკეთესო კანდიდატად მალევე მიჩნიეს. გადაღებები კანში, სენტროპესა და მონაკოში მიმდინარეობს. გარკვეულ სცენებს პარიზშიც გადაიღებენ, თუმცა ძირითადი სიუჟეტი კოდზაურის სანაპიროზე განვითარდება.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მithumetes თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
1: გააფ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ევროპაში კი ეროვნული ბანკის დადგენილებას გაგიზიარებთ და კიდევ ერთ ტექნოლოგიურ სიახლეს წარმოგიდგენთ. თუ დოლარის შეძენას დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ საფასური 2.79 თეთრია, ევროს ღირებულება 3.15, გირვანქა სტერლინგის საფასური კი 3.66 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება ტექნოლოგიურ ამბავს, ამერიკულმა ავტოგიგანტმა Ford-მა წარმოადგინა ახალი ელექტრო Dragster-ი Mustang-ი Cobra, რომლის მთავარი მიზანი სიჩქარის რეკორდების დამყარება არის. ავტომობილი აღჭურვილი არის ორი ელექტროძრავით, რომლებიც ჯამში 2200 ცხენის ძალას გამოიმუშავებენ. ახალი მოდელი ასევე მნიშვნელოვნად შემსუბუქებულია, რომლის წონაც 1500 კილოგრამამდე შემცირდა, რაც წინა თაობასთან შედარებით დაახლოებით 500 კილოგრამით ნაკლები არის. წონის შემცირება, მათ შორის ახალი უფრო მსუბუქი ელექტროძრავების გამოყენებამ განაპირობა. Ford-ი უკვე რამდენიმე წელია ეტაპობრივად ავითარებს ამ Dragsters. 2020 წელს მოდელი 1400 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა, 2023 წელს 1800-ს, ხოლო ახლა სიმძლავრე კიდევ 400 ცხენის ძალით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ელექტრომობილი მას აქვს ორსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი, რაც უზარმაზარი სიმძლავრის ეფექტურად გამოყენებას უზრუნველყოფს, ავტომობილი ასევე აღჭურვილი არის 4 ბატარეით. ორი უკან ნაწილშია განთავსებული, ერთი შუაში და ერთი წინა მხარეს. დეტალებს, რა თქმა უნდა, ვებზე sportuna.gz-ზეც მიმოიხილავთ.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორი

0: ია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი 2 წუთი შესრულდა საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყნის საჩუქარი დიასახლისებს ნამცხვრის მზაფირფიტები. საკმარისია მათი თქვენი გემოვნებით მორთვა და უგემრიელესი დესერტი მზად არის. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით.

0: ორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
4: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
5: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიო ეთერში.
1: ერთ ხოლმე ამიტომ პროგნოზ გიზიარებთ. ტალღაზე ხვალინდელი დღის მოსავლნელი ინფორმაცია არის შემდეგნაირი. დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა დღის მანძილზე. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. პლუს 15 გრადუსი სოხუმში და ზუგდიდში დაფიქსირდება. მესტია 9 ელოდება 14 ოზურგეთსა და ბათუმს. ქუთაის 19 13 კი ფოთს. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე წვიმიანი გველოდება. ახალციხეში 20 გრადუსი, ბორჯომში 19 არის აღნიშნული, გორში 17, 16 ცხინვალში ვარაუდობენ, თელოსა და რუსთავსკი 18 გრადუსი ელის და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა 17 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი წვიმიანი იქნება.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
4: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია, ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება?

0: ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2 38

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ხუციშვილი და ლელა წურწუმია საზანდარები ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ბულგარეთმა მიმართა UNESCO-ს იმისათვის, რომ ვარდების მდელო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიყვანონ. მიზანი არის საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ტრადიციების დაცვა, რაც რეგიონში ეთერზეთოვანი ვარდების მოყვანასთან არის დაკავშირებული. საუბარი არის არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ მთლიან კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ვარდების მოყვანაზე, ყვავილების ხელით კრეფაზე, ვარდიზეთის წარმოებაზე და ასევე ადგილობრივ დღესასწაულებსა და ცოდნაზე, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ქვეყნის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ამ სტატუსის მიღება ვარდების კულტივაციას ეროვნული მნიშვნელობის ღირებულებად კიდევ უფრო გაამყარებს. ამ ტრადიციის ისტორია შორეულ წარსულში იწყება. ბულგარეთში დამასკოს ვარდის ერთ-ერთ ყველაზე არომატული ჯიშის მოყვანა მინიმუმ მე-17 საუკუნიდან ფიქსირდება. ზოგი ისტორიკოსი კი მიიჩნევს, რომ ვარდების კულტივაცია რეგიონში ჯერ კიდევ ანტიკურ პერიოდში, ძველი თრაკიანის დროს, ძველი წელთაღრიცხვით მე-5-მე-3 საუკუნეებში არსებობდა. დღესაც, როდესაც საუკუნეების წინ ვარდის კრეფავები ყვავილებს ხელით გამთენიისას აგროვებენ, სწორედ ამ დროს შეიცავს ფურცლები ყველაზე მეტ ეთერზეთს. სპეციალისტების თქმით კი 1 გრამი ვარდის ზეთის მისაღებად 1000-ზე მეტი ფურცლის გადამუშავება არის საჭირო. ვარდის ზეთის წარმოება ქვეყნის ეკონომიკაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. დამასკოს ვარდები დაახლოებით 5000 ჰექტარზე არის გაშენებული, ხოლო ამ სფეროში დაახლოებით 3000 ადამიანი მუშაობს. UNESCO-ს მიმართვა კი კლიმატის ცვლილებებსაც უკავშირდება. ბოლო წლებში ყვავილების კრეფის სეზონი ადრე იწყება, რადგან გაზაფხული უფრო თბილი და ნოტიო გახდა. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ვარდების ხეობის დაცვის აუცილებლობას, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ისე ადგილობრივი ფერმერების მომავლის უზრუნველსაყოფად. წინ მცირეოდენი რეკლამა გველოდება. რეკლამის შემდეგ კვალაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ურთიერთობა ჩემი და თქვენი და საათის მეწერულს უკვე საწვავის ფასებსაც გაგიზიარებთ.
1: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინა

0: და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50 2 38 30 30.
0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

შეკენეულა დღევანდელი ურთიერთობის რიგით მეოთხე მუსიკალური საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. Swing Republic ავტორადიოს წალღაზ, რომელსაც საათი შრაგერის კატეგორიაში ვისმენთ სიმღერით Crazy. სიმღერის დასრულებისთანავე მე ერთ-ერთ ამბავს გაგიზიარებთ და კვლავაც მუსიკით განვაგრძობთ.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთია.

0: ვერის როლექსი, რომელიც მას 2011 წლის ალბომის Take Care-ის ყდაზე უკეთია, გავრცელებული ინფორმაციით 6 ნიშნა თანხად გაიყიდა. Watch Pro-ს მიხედვით, Wine with Dashma Drake-ის როლექსი $500,000-ად გაყიდა, რაც $400,000-ით აღემატება მის საბაზრო ღირებულებას. ოქროს როლექსს, რომელსაც რეპერი ატარებდა, უკანა მხარე სამოტროფროლი ჰქონდა მუსიკოსის ბრენდი ოვოს სიმბოლოდ. Bu Take Care-ის ყდის გარდა საათი გამოჩნდა Marvin Room-ის ვიდეო კლიპში. Marvin Room ალბომის გამხსნელი სინგლი არის, რომელიც Billboard-ის ცხელი ასეულის 21 ადგილზე გავიდა. თავად Take Care 2011 წლის ნოემბერში გამოვიდა და Billboard 200-ის ლიდერი გახდა. Drake-ის მეორე ალბომმა კი 31 პოზიცია დაიკავა Billboard-ის ყველა დროის 100 უდიდეს რეპ ალბომში. კარიერის განმავლობაში Drake-ს თავის სიმღერებში არაერთხელ უხსენებია Rolex-ი და სხვა ძვირადღირებული საათები. საინტერესოა, ახსენებს თუ არა რეპერი საყვარელ საათებს მომავალ ალბომში Ice Man-ში, რომ ნიც 15 მაისს გამოვა. თუმცა ეს ჯერჯერობით არ ვიცით რა საკვირველია. წინ გველოდება კლავაც მუსიკალური პაუზა. Farrick Romeli ჩემოვერთ about Radio's Musical Ethers. Bob Tosi ის ასევე იქნება გაჟღერებული ტალღაზე და საათის 20. ამის ინფორმაციას დაეთმობა იმისთვის, რომ მათვის წარმოადგენოთ ცნობები, ვინც ახლა ამ დროისთვის შემოგვერცდა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოს 20 საათი და 3 წუთი შესრულდა. საღმომშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4090. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაცია გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის პროგნოზს, რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს წვიმაელი სოხუმს და ზუგდიდს 15 გრადუსი ელოდება მესტია 9, 14 ბათუმსა და ოზურგეთში ვარაუდობენ. ქუთაისში 19, ხოლო ფოთში 13 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე იქნება წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში 20 გრადუსი ველოდება, ბორჯომში 19, 17 გორში პროგნოზირებენ, ცხინვალში 16, თელავსა და რუსთავში კი 18 გრადუსამდე აიწევს მაჩვენებელი და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს დღის განმავლობაში მაქსიმალური ნიშნული 17 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი. ფასტა კლება კარფურში, ქვის პური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხურჭო ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: So the two of you can get together and charge me $1,000 an hour while they send me to Joliet for 30 years? Stay in Chicago, Maury. This kid's cut a deal in a better

1993 წელს გამოშვებული ფილმი ფირმა გრისმანის რომანებიდან ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ადაპტაცია. ფილმი დაფუძნებულია ავტორ ჯონ გრისმანის 1991 წლის რომანზე. ადაპტაციაში მთავარი როლი ტომ კრუზმა მოირგო, რომელმაც ახალგაზრდა ადვოკატის როლი განასახიერა. ავტორმა წიგნი 1991 წელს გამოსცა და ფილმის გადაღებებისას აქტიურად იყო ჩართული სცენარისტებთან და რეჟისორებთან, რათა სიუჟეტის ძირითადი ნიუანსები შენარჩუნებული ყოფილიყო.

ფილმმა ამერიკის კინომსახიობთა აკადემიაზე ორი ნომინაცია მიიღო. ნომინაცია საუკეთესო ორიგინალური მუსიკის კატეგორიაში დეივ გროსინმა, ხოლო მეორე ნომინაცია მიენიჭა ჰოლი ჰანტერის შესრულებას მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა ოსკარის ვერცერთ ნომინაციაში გამარჯვება ვერ მოახერხა, დეივ გროსინმა თავისი მუსიკისათვის მიიღო სხვა ჯილდო. BMI Film Music Awards-ი, რაც უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებაა მუსიკალურ სამყაროში. იგივე ტრეკი ნომინირებული იყო Grammy Award-ზე საუკეთესო კომპოზიციისთვის.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კრიტიკოს ფილმში მუსიკალური ნაწარმოებები მთავარ ძლიერ მხარედ არ მიაჩნდათ, გულშემატკივრები სხვაგვარად ფიქრობდნენ. მათ განსაკუთრებით მოწონდათ დეივ გრუსინის შექმნილი კომპოზიციები, რომელიც გამოირჩეოდა ჯაზური იმპროვიზირებული დრამატული მომენტებით. საბოლოო ჯამში ფილმის დანახარჯი 42 მილიონს შეადგენდა, ხოლო Rotten Tomatoes-ზე მეტნაკლებად კარგი 75%-იანი შეფასება დააფიქსირა.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გებრონდებით ამ დროის თვეში ჩვენს ტალღაზე ვისაუბრებ საუბრებს, სადაც ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმის საფასური 3 ლარი და 68 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 19 თეთრი. პორტალის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 3 ლარსა და 59 თეთრს შეადგენს, პრემიუმის საფასური 3.89 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.19, ევრო დიზელის კი 3 ლარი და 89 19 თეთრი.
2: რეკლამა. პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.lichize ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი: 500-0585-99.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა ცოტა თოგა გვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთი ახალი მუსიკალური საათი და ამჯერად ბოლო მე-6 ეტაპი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე 21 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში მე კი მინდა რომ მიაგუარ ლენდ როვერზე ვისაუბრო რომელმაც დაადასტურა რომ ტექნიკური ხარვეზების გამო 10,000-ობით კროსოვერი მსოფლიო ბაზრიდან გაწოვა ექვემდებარება მხოლოდ შეერთებულ შტატებში გაწოეული იქნება 170,000-ზე მეტი ავტომობილი რაც კომპანიის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რიცხვად სახელდება პრობლემა ეხება რამდენიმე მოდელს რომლებიც ჰიბრიდული სისტემით არის აღჭურვილი. დადგინდა, რომ დეფექტურმა მიკროსქემამ შეიძლება გამოიწვიოს მუდმივი დენის გარდამკვნელის მწყობრიდან გამოსვლა, რაც 12 ვოლტიანი სისტემის ფუნქციების დაკარგვასა და საბოლოოდ ძრავის სრულ გაჩერებას გამოიწვიოს. როდესაც პრობლემა აქტიურდება, მძღოლი დაფაზე იღებს გავრცელებას უსაფრთხო გაჩერების შესახებ, თუმცა თუ შეტყობინება იგნორირებული არის, ავტომობილის საბოლოოდ ჩერდება და გადაცემათა კოლოფი ნეიტრალურზე გადადის, რის შემდეგაც ძრავის ხელახლა ამუშავება უკვე შეუძლებელი ხდება. გაწევის სიაში მოხდა რამდენიმე პოპულარული მოდელი. ავტომობილები წარმოებული არის 2019-2024 წლებში. კომპანია კი აცხადებს, რომ პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და დაზარალებულ მფლობელებს შეტყობინებები ზაფხულში დაეგზავნებათ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 7 წუთია საღამომში დავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი.

0: როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონე. მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:60 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის

0: დღეისთვის უკვე ბოლო ჯერ გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღეისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ცნობები კი ამ დროისთვის ავტორადიო სტალხაზე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სოხუმს 15 გრადუსი, ელისმესტია 9, ასევე 15 ცვარაუდობენ ზუგდიდში, 14 ბათუმსა და ოზურგეთში, ქუთაისში 19, ფოთში კი 13 გრადუსს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა ახალციხეში 20 გრადუს გაუტოლდება, 19 ბორჯომში ელოდებით, 17 არის გორში მოსალოდნელი, თელავში 18, რუსთავთან ერთად ცხინვალს კი ელოდება 16 გრადუსი სითბო და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.
3: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3, მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: So the two of you can get together and charge me $1,000 an hour while they send me to Joliet for 30 years? Stay in Chicago, Maury. This kid's cut a deal and I bet it's a

1993 წელს გამოშვებული ფილმი ფირმა გრისმანის რომანებიდან ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ადაპტაცია. ფილმი დაფუძნებულია ავტორ ჯონ გრისმანის 1991 წლის რომანზე. ადაპტაციაში მთავარი როლი ტომ კრუზმა მოირგო, რომელმაც ახალგაზრდა ადვოკატის როლი განასახიერა. ავტორმა წიგნი 1991 წელს გამოსცა და ფილმის გადაღებებისას აქტიურად იყო ჩართული სცენარისტებთან და რეჟისორებთან, რათა სიუჟეტის ძირითადი ნიუანსები შენარჩუნებული ყოფილიყო.

ფილმმა ამერიკის კინომსახიობთა აკადემიაზე ორი ნომინაცია მიიღო. ნომინაცია საუკეთესო ორიგინალური მუსიკის კატეგორიაში დეივ გროსინმა, ხოლო მეორე ნომინაცია მიენიჭა ჰოლი ჰანტერის შესრულებას მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა ოსკარის ვერცერთ ნომინაციაში გამარჯვება ვერ მოახერხა, დეივ გროსინმა თავისი მუსიკისათვის მიიღო სხვა ჯილდო. BMI Film Music Awards-ი, რაც უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებაა მუსიკალურ სამყაროში. იგივე ტრეკი ნომინირებული იყო Grammy Award-ზე საუკეთესო კომპოზიციისთვის.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კრიტიკოს ფილმში მუსიკალური ნაწარმოებები მთავარ ძლიერ მხარედ არ მიაჩნდათ, გულშემატკივრები სხვაგვარად ფიქრობდნენ. მათ განსაკუთრებით მოწონდათ დეივ გრუსინის შექმნილი კომპოზიციები, რომელიც გამოირჩეოდა ჯაზური იმპროვიზირებული დრამატული მომენტებით. საბოლოო ჯამში ფილმის დანახარჯი 42 მილიონს შეადგენდა, ხოლო Rotten Tomatoes-ზე მეტნაკლებად კარგი 75%-იანი შეფასება დააფიქსირა.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: She said that it was good. დღეისთვის კი ამ სიმღერით თითოეულ თქვენგანს დავამშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. მადლობა იმისთვის, რომ მისმენდით ამ დენი ხნის განმავლობაში და დაგებრუნდებით ერთი დღის გამოტოვებით ორშაბათს ისევ და ისევ დილის ეთერში. მე გვანცა გახდით. სიამოვნებით სალოცაზე მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 21 საათი 44 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოგწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: აკვადეტრიმი ვიტამინი D3 მზე წვეთებში. გამოიყენება ბავშვებსა და მოზრდილებში ვიტამინ D3-ის დეფიციტის სამკურნალოდ, რაკიტის პროფილაქტიკის, კალციუმის შეწოვის დარღვევისა და ოსტეოპოროზის დროს დამხმარე საშუალებად. აკვადეტრიმი წარმოდგენილია წყალხსნარის სახით, საიდანაც D3 ვიტამინი ზეთოვან ხსნარებზე უკეთესად შეიწოვება. აკვადეტრიმი გარანტირებული ევროპული ხარისხი, რომელსაც მრავალი წელია ენდობიან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Ay le le le la ay le le le la ay le le le la

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა პოვნის ქორწილებს რომ ვადღეგრძელებთ ყოველდღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფ საცოცხლებს იმედით სამყაროს წარსულს ათუდან თვარეს ვარსკვლავთა ცვენა გარდაცვალების დადაბადების მეხსიერების არსი სიყვარულია სიცოცხლე

0: ხიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გამშვიდდი.
1: ნანობ რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.
0: ნუ დამიცდი.
1: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
0: და რა თქინდა.
1: ნუ მეტყვილ

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუხებდები რომ ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

შნაიდერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.